اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

دوستان عزیز، ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی تا به شما را به آخرین خبرهای دو جهان جلب می نماید. اخبار جهان، گوینده نعیم الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. هند و اندونزی اجلاس کمیسیون مشترک را در دلی آغاز نمودند. کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند تولیدات نفت خود را افزایش بدهند، در این حال که آتش بس میان ایران و امریکا در معرض خطر قرار میگیرد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ میگوید که سرمایه های ایرانی منجمد خواهد ماند تا وقتی که قرارداد صلح بسته نمیشود. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای میونگ خانم هان سینگ سود را به عنوان نخست وزیر آینده کشور منتخب کرده است. و در بازی تنیس، قهرمان آلمانی الکساندر زاوروف قهرمان ایتالیا فلوریو را شکست داده، خطاب عظیم تنیس باز فرانسوی را به دست آورده است. و اینک مشروع اخبار. هشتمین جلسه یک کمیسیون مشترک هند و اندونزی دیروز در دلی نو آغاز شد. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر و همتای اندونزیاش سوگینو ریاست مشترک جلسه را به عهده خود داشتند. دوران اجلاس هند و اندونزی راه و اسلوب را برای تقویت بیشتری همکاری مابین دو کشور در زمینه‌های متعدد از جمله سیاسی، دفاعی، امنیتی، دریایی، تجارتی، سرمایه گذاری، داروسازی، بهداشت، دیجیتال انرژی، رابطه های فضایی، آموزش و پرورش، کنسول و فرهنگ بحث و بررسی نمودند. هر دو رهبر بحث تحولات نهایی و جهانی هم بررسی نمودند. آنها تعهد خودشان را برای به عمل آوردن همکاری نزدیکانه و هم آهنگسازی در شانه‌های نایه بینون مللی هم بررسی نمودند. دکتر جای شنکر و آقای سوگینو از جنبه روبه افزایش روابط دو جانبه حسن استقبال نمودند. در اظهارات گشایشی خود دکتر شنکر گفت که کمیسیون مشترک میان هر دو ملت پس از وقفه 4 سال جلسه می کند و این امر ضروری است که قبول بکنیم که پیشرفت ها در روابط ما بین دو کشور دوران این مدت به دست آمده است. وی گفت که هند و اندونزی 75 سال تاسیس روابط دو جانبه را در سال گذشته جشن گرفته بودند. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای میونگ خانم هان سینگ سوک را به عنوان نخست وزیر آینده نامزد کرده است. طی اعلام نامزدگیش رئیس جمهور کاخ ریاست جمهوری گفت که خانم هان در حالت خوبی قرار دارد تا کره جنوبی را به دوره هوش مصنوعی و رشد اقتصادی راهنمون سازد. اگر این انتصاب از طرف مجلس ملی اون کشور تصویب گردید، خانم هان اولین زن پس از خانم میانگ سونگ که از سال 2006 و 2007 بر کشور حکومت کرده بود اولین زن خواهد بود که زمام حکومت را به دست خواهد آورد. در آرمنی رای گیری برای انتخابات پارلمانی اون کشور به پایان رسیده است. اکنون شمارش آرا آغاز شده. کمیسیون انتخابات عمومی اون کشور گفته که آمار ابتدایی از تقریبا 110 مرکز اخذ آرا تجزیه شده. رای گیری در بیش از 2000 مرکز اخذ آرا برگزار شد. بیش از 2 میلیون نفر از حق رای دهی خود استفاده نمودند. نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که حزب حاکم کنترات شهری با تقریباً 75% رای برتری دارد. حزب حامی روسیه
تقریباً 21% رائے را حاصل نموده به درجه دوم رسیده. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دهلی میشنوید. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک توافق نموده از تولیدات نفت خود را از ماه آینده ژوئیه افزایش بدهند، زیرا ایران با امریکا مشغول مذاکرات برای قدم دادن جنگ و بستن قرارداد صلح هستند. طبق بیانیه سازمان که دیروز پس از اجلاسی مجازی صادر گردید، سازمان هشت کشوری که شامل عربستان سعودیه، روسیه، الجزایر، عراق، قزاقستان، کویت و عمان می باشند توافق نمودند اهداف تولیدات نفت را تا تقریباً 187,000 بشکه روزانه تا ماه آینده افزایش بدهند. در میان بحران جاری در خاورمیانه این چهارمین افزایش می باشد. اعضای کشورهای سازمان اوپک از جمله عربستان سعودی پس از پایان ماه فوریه قادر نبودند به مصرف کنندگان فراهمی کامل نفت را تامین نمایند. بحران در سازمان اوپک عمیق‌تر گردید وقتی امارات متحده عربی پس از مشارکت تقریباً 60 ساله ای سازمان اوپک را ترک گفت. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است که وی سرمایه های ایرانی را غیر منجمد نخواهد ساخت و نه مجازات را برخلاف اون کشور ملغا خواهد نمود تا وقتی که قرارداد صلح با تهران بسته نمی شود. طی مصاحبه ای با یک کانال تلویزیون غیر دولتی آقای ترامپ گفت که این نوع اقدامات

0: فقط پس از بستن قرارداد صلح بررسی خواهند شد. در حال بررسی نمودن برنامه هسته ایران، آقای ترامپ گفت که اگر قراردادی با ایران بسته شد، ایالات متحده آمریکا راجع به نابودسازی تجهیزات هسته ایرانی نظارت خواهد نمود. به هر حال وی برازه داشت که اگر مذاکرات ناکام شد، واشنگتن صحیح خواهد نمود صلاحیت های هسته ایران را به وسیله نظامی نابود بسازد. آقای ترامپ نیز گفت که وی اصرار نمی کند که لبنان باید به هیچ قرارداد قلیل مدتی با ایران شامل کرده شود. ایران در این حال موشک ها را برخلاف اسرائیل پرتاب نموده است و اون نشانگر اولین حمله نوع خود پس از قرارداد هشتم ماه آوریل می باشد. این مطلب از طرف نیروهای مسلح اسرائیل بیان شده است. تلویزیون دولتی ایران هم این حمله را تصدیق نمودند. به دنبال حمله ایران رئیس جمهور امریکا ترامپ گفت که وی به نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو مشوره داده که در پاسخ حمله ایرانی حمله متقابل را نیاورد. پرزیدنت ترامپ گفت که وی میخواهد که ایران پرتاب مشکل را متوقف بسازد و وارد مذاکرات بشود. تجدید در درگیری ها پس از حمله اسرائیل بر مقرهای حزب الله در لبنان بر خلاف حزب الله و به دنبال حملات حزب الله بر اسرائیل به عمل آمده. رئیس پارلمان ایران و مذاکره کننده اصلی اون کشور محمد باقر قالیباف برداشت داشته که پایگاه ها و اساسه های امریکا در نایه مورد حمله قرار خواهد گرفت. در یک پست مطبوعات اجتماعی وی به واشنگتن متهم ساخت که نسبت به قرارداد آتش بس پایبندی نمی کند و فقط زبان نیرو را می فهمد. کره جنوبی و ژاپن تمرینات مشترک تلاش و نجات را در اولین بار در ظرف 9 سال گذشته به عمل آوردند. نیروی دریایی کره جنوبی دیروز اعلام نمود که تمرینات مذکور نیروهای دریایی کره جنوبی و نیروی خود دفاعی ژاپن در آبهای بین‌المللی در ناحیه جنوب شرقی جزیره جیجو به عمل آمده. در نپال فستیوال دو روزه ادبی کولنگا دیروز در شهر کاتماندو به پایان رسید. در مسابقات تنیس باز فرانسوی قهرمان آلمانی الکساندر زفروف قهرمان ایتالیایی فلمیرو را شکست داده خطاب مسابقه تنیس را نصیب خود ساخته است. پایان اخبار از دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان همکاری در زمینه تحرک نیروی کار ما بین هند و ژاپن. نویسنده بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. اخیراً یک سمینار مشترک برای مورد بحث و بررسی قرار دادن تحرک نیروی کار و همکاری ما بین هند و ژاپن در توکیو برگزار شد. این سمینار به طور مشترک توسط سفارت هند در ژاپن و شرکت آسیان ون لیمیتد ژاپن برگزار گردیده. خانم وندنا گورانی، معاون وزیر در وزارت کار و اشتغال دولت هند، نطق کلیدی را در این سمینار ایراد کرد. این سمینار سیاستگزاران ژاپنی، رهبران صنعت، مؤسسات دانشگاهی و ذینفعان تحرک نیروی کار را گرد هم آورده تا در مورد همکاری طویل مدتی در قبال تحرک نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی ما بین هند و ژاپن بحث و تبادل نظر نمایند. در این رویداد چند شخصیت برجسته از هند و ژاپن، از جمله اعضای مجلس نمایندگان ژاپن مانند آقای یاماشیتا وزیر سابق دادگستری، آقای اینو وزیر اقتصاد تجارت و صنعت، آقای ناکامورا وزیر آموزش فرهنگ ورزش و علوم و فناوری، آقای تاداشی مایدا رئیس بانک همکاری بین المللی ژاپن، آقای کانگو اوتسوکا معاون مدیر کل وزارت امور خارجه ژاپن و خانم نغمه محمد مالک سفیر هند در ژاپن حضور داشتند. وزیر کار و اشتغال دولت هند در نطق کلیدی است نقش روبروشت هند را به عنوان یک شریک قابل اعتماد نیروی کار جهانی

0: برجسته نموده او بر تعهد دولت هند بر ایجاد مسیر شفاف اخلاقی و مقیاس پذیر برای تحرک نیروی کار جهانی تاکید وارد آورد. او اکیدن گفت که قدرت جمعیتی هند ایکوسیستم قوی مهارت آموزی و اصلاحات نهادی این کشور را به عنوان یک منبع قابل اعتماد از نیروی کار ماهر برای اقتصادهای جهانی از جمله ژاپن قرار می دهد. او همچنین در مورد ایکوسیستم آماده سازی نیروی کار در مقیاس بزرگ هند که توسط مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات آموزش صنعتی، سیستم های کارآموزی، پلتفرم های مهارت آموزی دیجیتالی و خدمات شغلی پشتیبانی می شود، توضیحاتی را ارائه داد. او چهارچوب تحرک جهانی نیروی کار هند را برجسته نموده که از شامل پلتفرم مهاجرت الکترونیکی وزارت امور خارجه، پلتفرم خدمات شغلی ملی، مراکز شغلی مدل و برنامه گسترده تر آموزش مهارت این اکوسیستم شامل وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی، ایالت ها و مؤسسات آموزشی می باشد. وزیر نامبرده همچنین بر لزوم تقویت آمادگی زبان ژاپنی، مهارت های خاصی هر بخش، زیرساخت های آزمون، نقش برداری مهارت، همترازی شغل و کار، تجمیع تقاضای ساختاری، شیوه های استخدام اخلاقی و همکاری نهادی ما بین هند و ژاپن تاکید وارد آورد. پیام های ویژه ای از نخست وزیر ژاپن که توسط دکتر هیمانتا بیسوشرما، سروزیر ایالت آسام و مدیر آیتی گوهاتی دریافت شده که چشمانداز میان مدتی تا طویل مدتی را برای تبادل فعال پرسنل هند و ژاپن ترسیم می کرد. آنها همچنین بر نقش روبروشت ایالت ها و مؤسسات آموزش عالی هند در آماده سازی نیروی کار ماهر جهانی تاکید وارد آوردند. این سمینار شاهد مشارکت حدوداً 250 نماینده از شرکت‌های پیشرو ژاپنی از جمله مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی گردیده که به بررسی سرگرمی ساختاری با اکوسیستم نیروی کار ماهر هند پرداختند. شرکت کنندگان پتانسیل خوبی برای همکاری هند و ژاپن در بخش‌هایی مانند تولید، مراقبت، ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری خودرو، مهمان نوازی، کشاورزی، فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتالی و بخش‌های نوظهور اقتصاد سبز را تشخیص دادند. مباحث همچنین بر اهمیت زیرساخت‌های عمومی دیجیتال و سیستم‌های تسهیل اشتغال در ایجاد مسیرهای شفاف و مقیاس‌پذیر برای تحرک نیروی کار تاکید وارد آورده. هر دو طرف به عنوان راهی برای پیشرفت در مورد گسترش مراکز زبان و آزمون ژاپنی در هند، تقویت همکاری ماهر کارفرمایان ژاپنی و مؤسسات مهارت آموزی هند، بهبودی دید تقاضا از ژاپن، ارتقای شناخت مهارت و همسوی شغل و کار و ایجاد مسیرهای تحرک نیروی کار قابل اعتماد از طریق همکاری نزدیکتر نهادی بحث و گفتگو کردند. طرح ابتکاری زبانهای خارجی دولت آسام برای استعدادهای جهانی به عنوان یک ابتکار ایالتی برای آماده سازی داوطلبان برای فرصتهای شغل جهانی، به ویژه برای مسیرها با گرایش ژاپن، مورد توجه قرار گرفته. این رویداد با سخنان آقای توشیاکی نیشیکاوا، رئیس و مدیر عامل گروه آسیان، به پایان رسیده. او اهمیت مشارکت های طویل مدتی مردم هند و ژاپن را تحت فشار گذاشت. او نسبت به همکاری آینده نیروی کار ابراز خوشبینی نموده و به تحقق رساندن برنامه تبادل پرسنل ژاپن و هند با مشارکت 50,000 نفر در 10 سال آینده ابراز اشتیاق نمود.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینا برنامه که درس هندی را هم توجه فرمایید.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی در ایران، بفرمایید آموزش زبان هندی به وسیله رادیو را ادامه می دهیم. درس 19 هم نوبت امروز درس 19

هم می باشد. می پردازیم به درس موضوع احتمالی شکی که مثال آن به زبان فارسی به این ترتیب است: من کتاب خوانده باشم. قاعده این موضوع به زبان هندی این است که مطابق جنس پس از موضوع مطلق هوگا یا هوگی اضافه می کنند، یعنی اضافه هوگا برای مذکر است و اضافه هوگی برای مؤنث. مثال از مصدر پرنا، پرنا یعنی خندان، پرنا موضوع مطلق پرا مذکر و پری مؤنث به دست می آید. با اضافه هوگا می شود پرا هوگا خوانده باشد و با اضافه هوگی می شود پری هوگی خوانده باشد. گردان مذکر به این ترتیب است: اوسنه پتر پڑھا ہوگا. متوجه باشید، اوسنه پتر پڑھا ہوگا، او نام خوانده باشد. انہوں نے پتر پڑھا ہوگا، انہوں نے پتر پڑھا ہوگا، ایشان نام خوانده باشند. تو نے پتر پڑھا ہوگا، تو نے پتر پڑھا ہوگا، تو نام خوانده باشی. تم نے پتر پڑھا ہوگا، شما نام خوانده باشید. میں نے پتر پڑھا ہوگا، من نام خوانده باشم. ہم نے پتر پڑھا ہوگا، ما نام خوانده باشیم. این گردان مذکر بود، زیرا پتر یعنی نامه به زبان هندی مذکر است. حالا یک اسم مؤنث میگیریم و گردان کاملا مؤنث خواهد شد. کلمه کهانی به کار میبریم. کهانی یعنی داستان یا حکایت. به زبان هندی کهانی مؤنث است. اس نے کہانی پڑھی ہوگی، او حکایت خوانده باشد. انہوں نے کہانی پڑھی ہوگی، ایشان حکایت خوانده باشند. تو نے کہانی پڑھی ہوگی، تو حکایت خوانده باشی. تم نے کہانی پڑھی ہوگی، شما حکایت خوانده باشید. میں نے کہانی پڑھی ہوگی، من حکایت خوانده باشم. ہم نے کہانی پڑھی ہوگی، ما حکایت خوانده باشیم. گردان مؤنث را تکرار می کنیم. متوجه بشوید به دروس چاپی خودتون. اس نے کہانی پڑھی ہوگی، او حکایت خوانده باشد. انہوں نے کہانی پڑھی ہوگی، ایشان حکایت خوانده باشند. تو نے کہانی پڑھی ہوگی، تو حکایت خوانده باشی. تم نے کہانی پڑھی ہوگی، شما حکایت خوانده باشید. میں نے کہانی پڑھی ہوگی، من حکایت خوانده باشم. ہم نے کہانی پڑھی ہوگی، ما حکایت خوانده باشیم. بفرمایید بخوانیم جمله های کوتاه. کسان نے بیج بویا ہوگا. کسان یعنی زارع یا کشاورز. بیج یعنی تخم یا بذر. بونا یعنی کاشتن. کسان نے بیج بویا ہوگا، کشاورز تخم کاشته باشد. زارع تخم کاشته باشد. کاشتن بونا. تو نے گانا گایا ہوگا. گانا گانا مصدر آواز خواندن. تو نے گانا گایا

0: گا تو آواز خوانده باشی، تو آواز خوانده باشی. رام نے کہا ہوگا، کہنا گفتن. رام اسم خاص، رام نے کہا ہوگا، رام گفته باشد. علی نے چوہے کو مارا ہوگا، چوہا یعنی موش، مارنا زدن یا کشتن. علی نے چوہے کو مارا ہوگا، علی موش را کشته باشد، علی موش را کشته باشد. موهن بازار سے لوٹا ہوگا، موهن بازار سے لوٹا ہوگا. لوٹنا یعنی برگشتن، بازگشتن، مراجعت نمودن. موهن بازار سے لوٹا ہوگا، موهن از بازار برگشته باشد، موهن از بازار برگشته باشد. جمیلا نے لکڑی توڑی ہوگی. جمیلا اسم دختر، لکڑی یعنی چوب، توڑنا شکستن. جمیلا نے لکڑی توڑی ہوگی، جمیلا چوب را شکسته باشد، جمیلا چوب را شکسته باشد. تم نے کوشش کی ہوگی، کوشش کرنا یعنی کوشش کردن، سعی نمودن. تم نے کوشش کی ہوگی، شما کوشش کرده باشید. ہم نے زمین کھودی ہوگی، کھودنا یعنی کندن. ہم نے زمین کھودی ہوگی، ما زمین کنده باشیم، ما زمین کنده باشیم، کھودنا کندن. تو نے سنا ہوگا، سننا یعنی شنیدن، گوش دادن. تو نے سنا ہوگا، تو شنیده باشی، تو شنیده باشی. انہوں نے پانی پیا ہوگا، پانی پینا یعنی آب خوردن. انہوں نے پانی پیا ہوگا، ایشان آب خورده باشند، ایشان آب خورده باشند. آپ نے سہایتا دی ہوگی، سہایتا یعنی کمک. سہایتا دینا، کمک کردن یا کمک دادن. آپ نے سہایتا دی ہوگی، شما کمک کرده باشید. ناگفته نماند که اولا هم بیان کردیم کلمه آب برای احترام به کار می رود. آپ نے سہایتا دی ہوگی، شما کمک کرده باشید. وہ لڑکی بھولی ہوگی، بھولنا یعنی فراموش کردن. وہ لڑکی آن دختر، وہ لڑکی بھولی ہوگی، آن دختر فراموش کرده باشد. حال بدون معانی فارسی که جمله های هندی را تکرار می کنیم. علی نے چوہے کو مارا ہوگا، موہن بازار سے لوٹا ہوگا، جمیلا نے لکڑی توڑی ہوگی، تم نے کوشش کی ہوگی، ہم نے زمین کھودی ہوگی، تو نے سنا ہوگا، انہوں نے پانی پیا ہوگا، آپ نے سہایتا دی ہوگی، وہ لڑکی بھولی ہوگی. شنوندگان عزیز، اگر اشکالی در راه باشد لطفاً مکاتبه بفرمایید با بخش فارسی آل ایندیا رادیو تا مشکلی که باشد آسان بکنیم. خدا حافظ شما.
1: این بود برنامه درس هندی از رادیو دلی و اینک توجه فرمایید به برنامه دیگری امروز. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما

0: از این قرار است. صفر صفر نو یک هشت صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: برنامه یه سپورت لایت را شنیدید و اینک برنامه یه ترانه های فیلم هندی آغاز می شود. در آغاز برنامه یه ترانه این بسده ای کشورگمار از فیلم آنسو بری مسکان توجه می کنیم.

بهنامه ترانه های فیلمهندی به همجا به پند میرسد. اینجا دیلیز و اینک اخبار جهان را توجه فرمایید. اخبار جهان گوینده نیمودین قریشی. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است که وی سرمایه ایرانی را غیر منجمد نخواهد ساخت و نه مجازات را برخلاف اون کشور ملغا خواهد نمود تا وقتی که قرارداد صلح با تهران بسته نمی شود. طی مصاحبه با یک کانال تلویزیون غیر دولتی آقای ترامپ گفت که این نوع اقدامات فقط پس از بستن قرارداد صلح بررسی خواهد شد. در حال بررسی نمودن برنامه هسته ایران آقای ترامپ گفت که اگر قراردادی با ایران بسته شد ایالات متحده آمریکا راجع به نابودسازی تجهیزات هسته ایرانی نظارت خواهد کرد. به هر حال وی برحضر داشت که اگر مذاکرات ناکام شد واشنگتن صحیح خواهد نمود صلاحیت های هسته ایرانی را به وسیله نظامی نابود سازد. آقای ترامپ نیز گفت که وی اصرار نمی کند که لبنان باید به هیچ قرارداد قلیل مدتی با ایران شامل کرده شود. در این حال ایران موشک ها را برخلاف اسرائیل پرتاب نموده است و اون نشانگر اولین حمله نوع خود پس از قرارداد هشتم ماه آوریل می باشد. این مطلب از طرف نیروی مسلح اسرائیل بیان شده. تلویزیون دولتی ایران هم این حمله را تصدیق نموده است. به دنبال حمله ایران رئیس جمهور امریکا ترامپ گفت که وی به نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو مشوره خواهد داد که در پاسخ حمله ایرانی حمله متقابل را به عمل نیاورد. پرزیدنت ترامپ گفت که وی میخواهد که ایران پرتاب موشک‌ها را متوقف بسازد و وارد مذاکرات بشود. تجدید در درگیری ها از حمله اسرائیل بر مقرهای حزب الله در لبنان به عمل آمده. اسرائیل به دنبال حمله راکت حزب الله این حمله را در بیروت انجام داد. رئیس پارلمان ایران و مذاکره کننده اصلی اون کشور محمد باقر قالیباف برازه داشته است که پایگاه ها و اساسه های امریکا در

یه مورد حمله قرار خواهد گرفت. در یک پست مطبوعات اجتماعی وی به واشنگتن متهم ساخت که نسبت به قرارداد آتش بس پایبندی نمی کند و فقط زبان نیرو و زورگویی را می فهمد. هشتمین جلسه یک کمیسیون مشترک هندواندونزی دیروز در دلینا آغاز شد. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر و همتای اندونزیاش سوگینو ریاست مشترک جلسه را به عهده خود داشتند. دوران اجلاسیه هند و اندونزی راه و اسلوب را برای تقویت بیشتری همکاری دو کشور در زمینه های متعدد از جمله سیاست، دفاع، امنیت، دریایی، تجارت، سرمایه‌گذاری، داروسازی، بهداشت، دیجیتال سازی، انرژی، رابطه های فضایی، آموزش و پرورش و کنترل و فرهنگ بحث و بررسی نمودند. هر دو رهبر بحث تحولات نهایی جهانی هم بررسی نمودند. آنها تعهد خودشان را برای به عمل آوردن همکاری نزدیکانه و هم آهنگسازی در صحنه‌های نهایی و بین المللی هم بررسی نمودند. دکتر جای شنکر و آقای سوگینو از جنبه روبه افزایش روابط دو جانبه حسن استقبال نمودند. در اظهارات گشایشی خود دکتر شنکر گفت که کمیسیون مشترک میان دو کشور پس از وقفه 4 سال جلسه میکند و این امر ضروری است که قبول بکنیم که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در روابط دو جانبه دوران این مدت به دست آمده است. وی گفت که هند و اندونزی 75 سال تاسیس روابط دو جانبه را در سال گذشته جشن گرفته بودند. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای میونگ خانم هان سیونگ سوک را به عنوان نخست وزیر آینده نامزد کرده است. طی اعلام نامزدگیاش رئیس ریاست کاخ جمهوری گفت که خانم هان در حالت خوبی قرار دارد تا کره جنوبی را به دوره هوش مصنوعی و رشد اقتصادی راهنمون سازد. اگر این انتصاب از طرف مجلس ملی اون کشور تصویب گردید، خانم هان اولین زن پس از خانم مایونگ سونگ خواهد بود که از سال 2006 و 2006 بر کشور حکومت کرده بود. در آرمنی رای گیری برای انتخابات پارلمانی اون کشور به پایان رسیده است. اکنون شمارش آرا آغاز شده. کمیسیون انتخابات عمومی اون کشور گفته که آمار ابتدایی از تقریبا 110 مرکز اخذ آرا تجزیه شده. رای گیری در بیش از 2000 مرکز اخذ آرا برگزار شد. بیش از 2 میلیون نفر از حق رای دهی خود استفاده کردند. نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که حزب حاکم کنترات شهری با تقریبا 75% رای برتری دارد، در حالی که حزب حامی روسیه با 21% رای به درجه دوم رسیده است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک توافق نموده است تولیدات نفت خود را از ماه آینده ژوئیه افزایش بدهد، زیرا ایران و آمریکا مشغول مذاکرات برای خاتمه دادن جنگ و بستن یک قرارداد صلح هستند. طبق بیانیه یک سازمان که دیروز پس از اجلاس مجازی صادر گردید، سازمان 8 کشوری که شامل عربستان سعودی، روسیه، الجزایر، عراق، قزاقستان، کویت و عمان می باشند توافق نمودند اهداف تولیدات نفت را تا تقریبا 188,000 بشکه روزانه تا ماه آینده افزایش بدهند. در میان بحران جاری در خاورمیانه این چهارمین افزایش می باشد.
پایان اخبار جهان اینجا دیلی.

و نگدپن خلاصی اخبار را تکرار میکنیم. هند و نیزی لاسه یک همچون مشترک را در دیلینا آغاز نمودن. کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتن تولیدات نفت خود را افزایش بدهند. در این حال که آتش بس میان ایران و امریکا در مورد خطر قرار دارد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ میگوید که سرمایه ایرانی منجمد خواهد ماند تا وقتی که قرارداد صلح با اون کشور بسته نمی شود. رئیس جمهور کره جنوبی لی جانگ مونگ خانم هان سینگ سوک را به عنوان نخست وزیر آینده کشور منتخب کرده است. به دربازی تنیس قهرمانان آلمانی الکساندر قهرمان ایتالیایی فلوری را شکست داده خطاب عظیم تنیس بعض فرانسوی را به دست آورده است. اینجا دیدی است شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همگی شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دلی است. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برونمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی آواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار: هند بر سر حملات مجدد در آسیا باختری ابراز نگرانی عمیق کرده است. ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان اظهار نگرانی بر سر بازداشت زنان در هرات توسط مقامات طالبان کرده است. در فلیپین بر اثر زمین لرزه‌ای به شدت 7.8 32 نفر مردم کشته شده اند. آکاشوانی تکمیل 90 سال اعتماد و خدمت عامه را جشن می گیرد. در کرکت هند بزرگترین پیروزی در کرکت آزمایشی ثبت نمود، چون افغانستان را با یک اینینگ و 302 شکست داد. اینک مشروع اخبار: هند بر سر حملات مجدد در آسیا باختری ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزارت امور خارجه این کشور طی بیانیه حاکی است که این پیامدها مایه زیادترین نگرانی برای جامعه بین‌المللی می باشد. هند از قادبه طرفا تقاضا نموده که بلافاصله تشنجات را مورد عدم تجدید قرار داده و ببینند که هیچ زیانی به شهروندان نرسد. وزارت یادشده نیز تقاضا کرده که مذاکرات جاری برای تصحیح دیپلماتیکی را تمام بکنند تا صلح و ثبات بتواند به منطقه برگردد. اسرائیل و ایران حملات موشکی تازه‌ای را به همدیگر برده اند که مسبب تجدید در آسیای باختری شده و آتش بس را به خطر انداخته اند. آرمه محافظان انقلاب اسلامی موج تازه حملات را به تاسیسات نظامی اسرائیل داده است. نیروی فضایی هوایی آرمه مذکور گفته که عملیات نصر بخشای اساسی دو مهمترین پایگاه هوایی اسرائیل موسوم به نواتم و تلنوف را به آماج گرفتن. طبق گزارشات رسانه ها، عملیات مذکور در جواب مستقیم حملات موشکی اخیر اسرائیل به محلات راداری ایران در سه جای مختلف سراسر کشور صورت گرفتن. ارتش اسرائیل بردن حملات به محل صنعتی بزرگی در جنوب غربی ایران را تصدیق کرده است. دستگاه نظامی اسرائیل افشان نمود که نیروی هوایی کشور اخیراً به اماجهای متعددی در مجتمع پتروشیمی محشر واقع در قسمت ساحلی استراتژیک و سرشار از نیروی ایران حمله برده است. خشونت های مجدد بی تکلیف

شیرہ سر تلاشای خاتمه بخشیدن به جنگی ایجاد کرده که 28 فوریه سال جاری شروع شده بود. این تجدید نیز به مساعی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ جهت دلالی پیمان جامعی با تهران و حصول خاتمه ماندگاری با کشمکش تهدید می نماید. اخبار را در رادیو دیلی می شنوید. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار نگرانی بر سر بازداشت زنان در هرات بنا به عدم تعمیل اتهامی مقتضیات لباسی توسط مقامات طالبان کرده است. ماموریت مذکور تاکید ورزیده که این عمل ایجاد نگرانی شدید نسبت به حقوق بشر می کند. ماموریت یاد شده طی یک پست رسانه های اجتماعی بیان داشته که تمام مردم حق آزادی حرکت و مساوات پیش قانون را دارند. بیانیه مذکور بعد از آن سرازیر شده که پلیس اخلاق اغلب 21 زن و دختر را در هرات بنا به عدم تعمیل مقتضیات لباسی در هرات بازداشت نمود. در فیلیپین اغلب 32 نفر مردم کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح گردیدند چون زمین لرزه دور از ساحل به شدت 7.8 در قسمت جنوبی آن کشور امروز صبح به وقوع پیوست. در شهر جنرال سانتوس چند ساختمان سقوط کردند و زیربنای کلیدی خسارت دید و خسارت سونامی اغلن در یک روستای ساحلی گزارش شد. امواج کوچکتری در اندونزی و پلاو و تا جنوب ژاپن رسیدند. مقامات محلی هنوز تعداد تلفات و حد خسارت را تصدیق می کنند. آکاشوانی امروز تکمیل 90 سال را جشن می گیرد. در این روز در سال 1936 سرویس سخن پراگنی دولت هند مجددا نام آل انڈیا رادیو را اختیار نمود و کشور به مسافرت خاصی فرهنگ، اطلاعات و سخن پراگنی پرداخت و در نسلها تنین انداز شد. آل انڈیا رادیو توسعه سریع یافت چون نام آکاشوانی را در سال 1956 به خود گرفت. آکاشوانی صدایی را پیش می آورد که در نسلها تنین انداز شده و داستانها، اقدار و آرمانهای شنوندگان را سراسر کشور برد. امروز در کرکت هند در سومین روز مسابقه آزمایشی در استادیوم کرکت بین المللی مہاراجا یاد وندر سنگھ واقع در دہلی نو بزرگترین پیروزی را ثبت نمود چون افغانستان را با یک اننگ و 302 شکست داد. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار میکنیم. هند بر سر حملات مجدد در آسیای باختری ابراز نگرانی عمیق کرده است. ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان اظهار نگرانی بر سر
بازداشت

0: تیزران در هیرات توسط اقامات طالبان کرده است. در فیلیپین بر اثر زمین لرزی به شدت 7.8 32 نفر مردم کشته شده اند. آکاشوانی تکمیل 90 سال اعتماد و خدمت عامه را جشن می گیرد. در کرکت هند بزرگترین پیروزی در کرکت آزمایشی ثبت نمود، چون افغانستان را با 1 اینینگ و 302 شکست داد. پایان اخبار از رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای احمد ظاهر.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان همکاری در زمینه تحرک نیروی کار ما بین هند و ژاپن. نویسنده بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. اخیراً یک سمینار مشترک برای مورد بحث و بررسی قرار دادن تحرک نیروی کار و همکاری ما بین هند و ژاپن در توکیو برگزار شد. این سمینار به طور مشترک توسط سفارت هند در ژاپن و شرکت آسیان ون لیمیتد ژاپن برگزار گردیده. خانم وندنا گورانی، معاون وزیر در وزارت کار و اشتغال دولت هند، نطق کلیدی را در این سمینار ایراد کرد. این سمینار سیاستگزاران ژاپنی، رهبران صنعت، مؤسسات دانشگاهی و زینفعان تحرک نیروی کار را گرد هم آورده تا در مورد همکاری طویل مدتی در قبال تحرک نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی ما بین هند و ژاپن بحث و تبادل نظر نمایند. در این رویداد چند شخصیت برجسته از هند و ژاپن از جمله اعضای مجلس نمایندگان ژاپن مانند آقای یاماشیتا وزیر سابق دادگستری، آقای اینو وزیر اقتصاد تجارت و صنعت، آقای ناکامورا وزیر آموزش فرهنگ ورزش و علوم و فناوری، آقای تاداشی مایدا رئیس بانک همکاری بین المللی ژاپن، آقای کانگو اوتسوکا معاون مدیر کل وزارت امور خارجه ژاپن و خانم نغمه محمد مالک سفیر هند در ژاپن حضور داشتند. وزیر کار و اشتغال دولت هند در نطق کلیدی است نقش روبروشت هند را به عنوان یک شریک قابل اعتماد نیروی کار جهانی برجسته نموده. او بر تعهد دولت هند بر ایجاد مسیر شفاف، اخلاقی و مقیاس پذیر برای تحرک نیروی کار جهانی تاکید وارد آورد. او اکیداً گفت که قدرت جمعیتی هند، اکوسیستم قوی مهارت آموزی و اصلاحات نهادی این کشور را به عنوان یک منبع قابل اعتماد از نیروی کار ماهر برای اقتصادهای جهانی از جمله ژاپن قرار می دهد. او همچنین در مورد اکوسیستم آماده سازی نیروی کار در مقیاس بزرگ هند که توسط مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات آموزش صنعتی، سیستم های کارآموزی، پلتفرم های مهارت آموزی دیجیتالی و خدمات شغلی پشتیبانی می شود توضیحاتی را ارائه داد. او چهارچوب تحرک جهانی نیروی کار هند را برجسته نموده که از شامل پلتفرم مهاجرت الکترونیکی وزارت امور خارجه، پلتفرم خدمات شغلی ملی، مراکز شغلی مدل و برنامه گسترده تر آموزش مهارت این اکوسیستم شامل وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی، ایالت ها و مؤسسات

0: ذات آموزشی می باشد. وزیر نامورد همچنین بر لزوم تقویت آمادگی زبان ژاپنی، مهارت های خاصی هر بخش، زیرساخت های آزمون، نقص برداری مهارت، همترازی شغل و کار، تجمیع تقاضای ساختاری، شیوه های استخدام اخلاقی و همکاری نهادی ما بین هند و ژاپن تاکید وارد آورد. پیام های ویژه ای از نخست وزیر ژاپن که توسط دکتر هیمانتا بیسوشرما، سروزیر ایالت آسام و مدیر آیتی گوهاتی دریافت شده که چشمانداز میان مدتی تا طویل المدتی را برای تبادل فعال پرسنل هند و ژاپن ترسیم می کرد. آنها همچنین بر نقش روبروشت ایالت ها و مؤسسات آموزش عالی هند در آماده سازی نیروی کار ماهیر جهانی تاکید وارد آوردند. این سمینار شاهد مشارکت حدوداً 250 نماینده از شرکت‌های پیشرو ژاپنی از جمله مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی گردیده که به بررسی سرگرمی ساختاری با اکوسیستم نیروی کار ماهر هند پرداختند. شرکت کنندگان پتانسیل خوبی برای همکاری هند و ژاپن در بخش‌های مانند تولید، مراقبت، ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری خودرو، مهمان نوازی، کشاورزی، فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتالی و بخش‌های نوظهور اقتصاد سبز را تشخیص دادند. مباحث همچنین بر اهمیت زیرساخت‌های عمومی دیجیتال و سیستم‌های تسهیل اشتغال در ایجاد مسیرهای شفاف و مقیاس‌پذیر برای تحرک نیروی کار تاکید وارد آورده. هر دو طرف به عنوان راهی برای پیشرفت در مورد گسترش مراکز زبان و آزمون ژاپنی در هند، تقویت همکاری ماهر کارفرمایان ژاپنی و مؤسسات مهارت آموزی هند، بهبودی دید تقاضا از ژاپن، ارتقای شناخت مهارت و همسوی شغل و کار و ایجاد مسیرهای تحرک نیروی کار قابل اعتماد از طریق همکاری نزدیکتر نهادی بحث و گفتگو کردند. طرح ابتکاری زبانهای خارجی دولت آسام برای استعدادهای جهانی به عنوان یک ابتکار ایالتی برای آماده سازی داوطلبان برای فرصتهای شغل جهانی، به ویژه برای مسیرها با گرایش ژاپن، مورد توجه قرار گرفته. این رویداد با سخنان آقای توشیاکی نیشیکاوا، رئیس و مدیر عامل گروه آسیان، به پایان رسیده. او اهمیت مشارکت های طویل المدتی مردم هند و ژاپن را تحت فشار گذاشت. او نسبت به همکاری آینده نیروی کار ابراز خوشبینی نموده و به تحقق رساندن برنامه تبادل پرسنل ژاپن و هند با مشارکت 50,000 نفر در 10 سال آینده ابراز اشتیاق نمود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش زبان هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستیانند جاوا.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی در ایران، بفرمایید. آموزش زبان هندی به وسیله رادیو را ادامه می دهیم. درس 19 هم، نوبت امروز درس 19 هم می باشد. می پردازیم به درس ماضی احتمالی شکی که مثال آن به زبان فارسی به این ترتیب است: من کتاب خوانده باشم. قاعده این ماضی به زبان هندی این است که مطابق جنس پس از ماضی مطلق هوگا یا هوگی اضافه می کنند، یعنی اضافه هوگا برای مذکر است و اضافه هوگی برای مؤنث. مثال از مصدر پرنا، پرنا یعنی خندن، پرنا ماضی مطلق، پرا مذکر و پری مؤنث به دست می آید. با اضافه هوگا می شود پرا هوگا خوانده باشد و با اضافه هوگی می شود پری هوگی خوانده باشد. گردان مذکر به این ترتیب است: اسنه پتر پڑھا هوگا. متوجه باشید، اوس

0: لکڑی توڑی ہوگی. جمیلہ اسم دختر، لکڑی یعنی چوب، توڑنا شکستن. جمیلہ نے لکڑی توڑی ہوگی، جمیلہ چوب را شکسته باشد. جمیلہ چوب را شکسته باشد. تم نے کوشش کی ہوگی، کوشش کرنا یعنی کوشش کردن، سعی نمودن. تم نے کوشش کی ہوگی، شما کوشش کرده باشید. ہم نے زمین کھودی ہوگی، کھودنا یعنی کندن. ہم نے زمین کھودی ہوگی، ما زمین کنده باشیم. ما زمین کنده باشیم، کھودنا کندن. تو نے سنا ہوگا، سننا یعنی شنیدن، گوش دادن. تو نے سنا ہوگا، تو شنیده باشی، تو شنیده باشی. انہوں نے پانی پیا ہوگا، پانی پینا یعنی آب خوردن. انہوں نے پانی پیا ہوگا، ایشان آب خورده باشند، ایشان آب خورده باشند. آپ نے سہایتا دی ہوگی، سہایتا یعنی کمک. سہایتا دینا، کمک کردن یا کمک دادن. آپ نے سہایتا دی ہوگی، شما کمک کرده باشید. ناگفته نماند که اولا هم بیان کردیم کلمه آب برای احترام به کار می رود. آپ نے سہایتا دی ہوگی، شما کمک کرده باشید. وہ لڑکی بھولی ہوگی، بھولنا یعنی فراموش کردن. وہ لڑکی آن دختر، وہ لڑکی بھولی ہوگی، آن دختر فراموش کرده باشد. حال بدون معانی فارسی جمله های هندی را تکرار می کنیم. علی نے چوہے کو مارا ہوگا، موہن بازار سے لوٹا ہوگا، جمیلہ نے لکڑی توڑی ہوگی، تم نے کوشش کی ہوگی، ہم نے زمین کھودی ہوگی، تو نے سنا ہوگا، انہوں نے پانی پیا ہوگا، آپ نے سہایتا دی ہوگی، وہ لڑکی بھولی ہوگی. شنوندگان عزیز، اگر اشکالی در راه باشد لطفاً مکاتبه بفرمایید با بخش فارسی آل ایندیا رادیو تا مشکلی که باشد آسان بکنیم. خدا حافظ شما.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening India-Nepal bilateral ties. The participants are Veena Sikri, former ambassador, and Gaura Dhawan Lal, anchor.
3: Hello and welcome to our program. Our conversation today will center around strategic India-Nepal ties and how can we strengthen these India-Nepal bilateral ties. Please join me in welcoming our guest on the show today, former ambassador Ms. Veena Sikri. Ms. Sikri, welcome to the program.
4: Thank you for having me on the show.
3: Right.
4: It's a great pleasure to part.
3: Absolutely, Ms. Sikri, likewise. So, actually, we all know that India and Nepal share a deep, multifaceted bilateral relationship anchored by the 1950 Treaty of Peace and Friendship. We have strong civilizational ties and, of course, an open border. And recently, we know that the Nepalese foreign minister is on a visit to India. So, first of all, Ms. Sikri, wanting to understand from you, Nepal as a neighbor, how have you seen our relationship with Nepal evolve over the years?
4: I was saying that traditionally, historically, India and Nepal have

اینجا بلیست. حال می‌پردازیم به برنامه ترانه‌های فیلمی هندی. ترانه اول تیری دنیا سے دور ہو کے مجبور، لتا منگیشکر و محمد رفیع در فیلم زبق می‌خوانند.

ترانه دیگر مهلون چین لیا، مکیش و لتا منگیشکر در فیلم زبق میخوانند.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. امروز نخست وزیر هند نریندر مودی به همتای ارمنستانیش نیکول پاشینیان به مناسبت پیروزی حزب وی یعنی سیویل کانترکت پارتی در انتخابات پارلمانی ارمنستان تبریک گفت. آقای نریندر مودی طی یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که قیمومت مجدد اعتماد و یقین مستمر مردم ارمنستان به رهبری و بصیرت آقای پاشینیان را منعکس می سازد. آقای نریندر مودی اطمینان داد که چشم به راه تقلای باهمی برای تعمیق مزید پیوندهای گرم و تاریخی مودت و همکاری بین هند و ارمنستان می باشد. هند بر سر حملات مجدد در آسیای باختری ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزارت امور خارجه این کشور طی بیانیه حاکی است که این پیامدها مایه زیادترین نگرانی برای جامعه بین‌المللی می باشد. هند از قاطبه طرفها تقاضا نموده که بلا فاصله تشنجات را مورد عدم تجدید قرار داده و ببینند که هیچ زیانی به شهروندان نرسد. وزارت یادشده نیز تقاضا کرده که مذاکرات جاری برای تصحیح دیپلماتیکی را تمام بکنند تا صلح و ثبات بتواند به منطقه برگردد. ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان اظهار نگرانی بر سر بازداشت زنان در هرات بنا به عدم تعمیل اتهامی مقتضیات لباسی توسط مقامات طالبان کرده است. ماموریت مذکور تاکید ورزیده که این عمل ایجاد نگرانی شدید نسبت به حقوق بشر می کند. ماموریت یاد شده طی یک پست رسانه‌های اجتماعی بیان داشته که تمام مردم حق آزادی حرکت و مساوات پیش قانون را دارند. بیانیه مذکور بعد از آن سرازیر شده که پلیس اخلاق اقلاً

یک زن و دختر را در هرات بنا به عدم تعمیل مقتضیات لباسی در هرات بازداشت نمود. در فیلیپین اقلن 32 نفر مردم کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح گردیدند چون زمین لرزه دور از ساحل به شدت 7.8 در قسمت جنوبی آن کشور امروز صبح به وقوع پیوست. در شهر جنرال سانتوس چند ساختمان سقوط کردند و زیربنای کلیدی خسارت دید و خسارت سونامی اقلن در یک روستای ساحلی گزارش شد. امواج کوچکتری در اندونزی و پلاو و تا جنوب ژاپن رسیدند. مقامات محلی هنوز تعداد تلفات و حد خسارت را تصدیق می کنند. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار می کنیم. هند بر سر حملات مجدد در آسیا باختری ابراز نگرانی عمیق کرده است. ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان اظهار نگرانی بر سر بازداشت زنان در هرات توسط مقامات طالبان کرده است. در فیلیپین بر اثر زمین لرزی به شدت 7.8 32 نفر مردم کشته شده اند. آکاشوانی تکمیل 90 سال اعتماد و خدمت عامه را جشن می گیرد. در کرکت هند بزرگترین پیروزی در کرکت آزمایشی ثبت نمود چون افغانستان را با یک اینینگ و 300 دو شکست داد. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.